عم عبط يدركي بني سنيو ونكوى فند فدوال انا للسوق طخ نع كوفي ايدي كرا ان اس ايرس غفند مت صنص اوبكمس دوت فكلاي من كال نا ايتغولد مير سوق دير اارد فارك اوب غكرب was a herberg vir klein Dirkie teen die koue van die nag. 'n Kaal verkleinde lyfie om die muur soop toe